0: gode sange hele weekenden. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
1: I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra. George Ezra.